Звуки, которые из двору славонской лоле, которые су данас у программу ове эмиссии, су биле идеальны за программ бивше ХРТ эмиссии «Лепом нашом». У овој су редовито наступали и настали познати широм Хрватске. У «Лепом нашом» су и заиграли «Кад процвату у пролече јабуке».